0: seu anastone o nona minten o chefo lingoe mocheo Jesus be Christos es monimo e fiaru mare be knai nimte kerini o en septembe kle o sete mono Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie phlogeson eminis mo erois mo erois timitani akoni eva kumbies mo Eminis esho
1: Abena allazi fis samawat khuddas ismuk liyat shmalakutak takun mashiatuk kama fis samaa kazalika al ardu khubzana razigad أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا نراك المرقق